0: 那只刀片是你给他的吧？你的家人也遇难了，我就不追究了。你放心，我会杀了他的。应得所求。
1: 已经铸成大错了，我希望你能尽力挽回。
2: 是，宁长官，我这就去撤掉关卡。
0: 都跟我走。
3: 是是是。
0: 大哥，让我去吧。王文春等的是我，他要的是我的命。
1: ワンさんが今晩死亡者の意図を分からずってきました。よし、ご苦労様でした。少し休憩を取りましょう。
4: 高木、お前に聞きたいことがある。我々の憲兵がなぜ政府役人の家族を殺害するんだ。

0: 長官、私は毒蛇をあぶり出したいだけです。私はワンマンシュンの言ってることは真実であると確信しております。直ちに行動に移りました。目標は潜伏している毒蛇をあぶり出すことです。
1: それは身勝手な行動だ。
0: 長官、私は一人の軍人として帝国に忠誠を尽くした者に責任を負わすことはできません。
1: 何を言いたいんだ、はっきり言え。
0: 長官は私を失望させました。特攻官に来てから長官を模範とし精進してきた。しかし第三線区の暗号の件では長官の忠誠を疑わざるを得ない。76号にも確かに問題はあったが、特攻官の責任も大きい。我々の行動が敵に筒抜けだったのですから。長官はこれに対しどう考えでしょうか。
1: 高木、言っておくが、私は君より地位も権力も上だ。陛下に対する忠誠心も揺るぎない。貴様のデタラメの憶測で払拭することなどできん。高木、貴様は自分の愚かさが恥ずかしくはないのか。
0: 私には大日本帝国の利益が全てだ。長官の間違った情報にあり、前線では多くの軍人が無駄な犠牲を払いました。長官こそ死んだ彼らに対して恥を感じるべきです。
1: そこまで言うなら私に腹でも切って謝罪しろと、そう言いたいのか。
0: どうあろうと毒蛇をあぶり出す作戦は中断してはなりません。
1: 残念ながら貴様はもう終わりだ。

0: 現在この電話を傍受しているか。
1: はっ、そうであります。この電話がつながれば全ての真実が明らかになると高木長官が言っております。
0: よし、24時間この電話を傍受しよう。全ての録音を私に提出するんだ。
1: はっ。
0: それともう一つ、本日高木が公務中に敵に襲われ殺害された。
1: 起立。
0: 座れ。諸君には引き続き任務を全うしてもらいたい。帝国のために、高木がやり残したことのためにも。

0: 体どうしたんだ。
1: 電話線が切られたと思われます。
0: なぜにすぐ人を派遣して復旧しない。
1: 申し上げれませんが、連中がどこにいるか分かりません。
0: 大満州は何か言っていなかったか。
1: 彼女は高木長官にだけで伝えたそうです。
0: くっそ。
2: 大将、录音机还在里面。
3: 什么录音机？
2: 你们先走，我去找。
4: 来不及了，
2: 想办法处理他们营长。
4: 我知道，你们快走。

0: 共産党ではありません。重慶分子であることをほのめかしていますが、確かな証拠がありません。
1: 何も隠してないと確認できたのか。
0: おそらくそうでしょう。共産党は秘密主義です。彼に証拠をつかませることはないでしょう。拷問を続けてもおそらくは何も。
1: そっか、分かった。
0: では梁春春は。
1: 処刑しろ。
0: しかし彼は76号の重要な指導者です。何の材木で。
1: こんな罪深い奴に理由が必要か。
0: わかりました。
1: それともう一人監視してほしい。

0: 藤田先生，我现在可以上车了吗？駅員に伝えろ。発車を遅らせるんだ。
1: 这趟旅程恐怕不能成行了，明董事长，请安心等待吧。
2: 明会长，駅の待合室に連れて行け。
3: はい。
4: 放开我！放开！
5: 刺激だ！
4: 逃げ！
5: 警戒態勢！
4: こいつら、生け捕りにするんだ。
3: はい。

0: さあ、コーヒーを飲もう。ありがとうございます。西村君、朝鮮で商売をうまくやっているようだな。この意気込みこそ、私は最も気に入るところだ。
1: 江上が恐縮です。
0: 西村君、維新戦争の勝利こそ
2: 我が大日本帝国の実業の地図を拡大し、さらにもっと発展をもらえるチャンスだ。
0: 中国へ行け。中国のあの広大な大地社こそが我が日本の商業が世界と羽ばたくための回転なのだ。中国へ赴き、中国の証券を踏みにじってみせよ。君の先生渋沢栄一と肩を並べ、男となれ。
3: はい、わかりました。